0: ιδέα. Εδεκτοβέρ, πράπο βίτεκτη.
1: Τρίδιετε τρε βίτε με γιου. Τρίδιετε τρε βίτε βουλώσουλ με οφέρτε με προσώσουλ. Κτώ τίτ φέστε, τότ γέρσ. Τελεβιζόρ λεγγα, μίνι λετ, γιάρς τίετε πέσίντς με 23% ούλιε πρ 29.990 λεκ. Φρικοριφέριν Samsung 324 λίτρα με 50% ούλιε πρ 38.990 λεκ. Κονδιτσιονέρ λεγγα 12.000 πτου με ούλιε σπεσιάλε 58% πρ βέτεμ 35.990 λεκ. Χάιδε, πρ δουράτ, κτε ditë lindje si e lim super përfitime. 28 deri në 31 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Top Radio.